Apa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kenal Nabi kita.